gobuga to gobu foka madere nan mi minna bara orandi hida na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar dagi de kan ragardirna wule ragdi tor na be ida mu bindina runi irin kere en irundi le ga mataran na bara har wule mundi.